0: so enye aza yenim se nipa bi no nti eya na musuru na enso so we die eya chene bem
1: enko ma ko mirase se de udin ka kai no ene akwantu no amamfo bebre na suru esanse se de udin ka kai no obi wo ho no ma ya gi ni sika di se ya di betu kwan na enso no went me anko eya champion traveling agency ena moti enka ene wiye champion de de bia ye kai asam se so upe se utu kwa yuko Europa, unti minyi Champion Traveling Agency mfrim. Ena se uba Champion Traveling Agency nsua, mipacho ukrobi ya upe se uko suwe Europa no, yade ube ko. Na debi ya na Ghana fobe brinete miko, ube timetu kwa yuko Germany, Canada, UK, ube duru hone ya bonaba. Edi entini ube betu kwa yi, no ube kwa kuduru embezi bine ya bonaba. Ubu wa wasi utu kwa ya, mede minkre ubi ya wanibe tina metu kwa yinu. Se wu tu kwa yefri Ghana, e yesa wu kra o maino. E nun tina Champion Traveling Agency se. Before ansane yebeye visa process ama ono. E se di nka kwa Foreign Affairs Ministry. E kwa di confirmation wu honu mse. E ni pa se mesi peso wu tu kwa yuko UK, Canada. E ntino, yang confirm in case se wu tu kwa yin. Nese bibi kwa si wako ntunuma. Ghana Foreign Affairs Ministry ne mse. Ghana ni USA o UK. Ti process ni ye. Enu nti na sa torentem bi si wo man bi so a ye calculate hu se enipa dodo sei ena e wa hanum se enipa dodo sei na wa hanum sei enti akwa ankwantu no enye process kekebia na yeso wo fam enu nti na Champion Traveling Agency no ye ni aban any Supreme Court edin kita hu die se de be ya ye de wutu kwa ne se BBC na ye be fa Ghana fo ana se ye be fa enipa ba ye be count waka hom obi betuma tu kwan obekwa kuduru airport wonum yase ne nkra ta nye yase abo no e de na ba wan kra wo man enti wo man no ene wose wonimu wonim sa wo ba sa kru no so eno na ma ye bo nkofo bebre ba no se wate ase ena wo ye obi a watu kwan pen e bia wutu kwan no wo ba yie wo be di dwumadie bi ene wo sa pese wo ko wontimi nko me pa chaw Brad Champion Traveling Agency se wonya visa pen abo wo passport mu nko ane de Champion si wababuwa ama wasako. Enono ya mfam kwa se fia baifuwa. Ena mibe fia na ya minti minko bie mnya di adide bi.
0: Okay. Yebe tumi ya
1: bra champion. No. Ya number sinu eni. Epacho. Eye 0246.
0: 0246.
1: 65.
0: 65.
1: 76.
0: 76.
1: 38.
0: 38.
1: 0246.
0: 0246.
1: 65.
0: 65.
1: 76.
0: 76.
1: 38.
0: 38.
1: Champion Traveling Agency. Yasuye kesi yene ewo ensawem. Ensawam na no amamfo frɛ amamfo bebre na frɛ wo ma bi ofrɛ wo so okumase na ese yenso wo ensawam ase ei ensawam de ese kwan wa wo bedi wo kwantu onkomo no ensawam e kwan wa na wo kwa Canada no Ghana to Canada de mu nwa ma wo but wo ba ye office wo ensawam ne de emu wa ma wo sankofo we a ne yema yejiji amamfo sika di no yesu ye obi ye nipa bonifo a yesu wo betima ye registration wo phone so ye be wie be bibi yesi to na mo bra office se wonya bre se wo pese wo tu kwai kwai ye adwuma nko ade a bra ye nipa bonifo anka bebi ye wo kran ka ye ma hu enti sa wo gina phone so ka se me be ye enquiries me pa cho metia sei ena me kwa ye sei metima ye registration wo phone so ada bi peda ba ko ne se no ne tu anamo ebra Champion Traveling Agency ne bedi wo kwantu ohun komo na no sister bi ofri tamale ne ba ye ne nipa miensa ye hio mo ewo Canada no wabe registration a ye ba be koso enti yesre ewiase wo yi yesi ye friend sei obi anya obi anya no bati onipa ba ko mienu bi a omo ye nipa papa ye dwuma ye ye yamanfo bebre na beza Ghana fo agi omusika di enti ene ye ti ye kasa ko bi ti fie kasa o sankofo mu ja omo okokora na ebeji usika di but me ka kire wo sei Champion Traveling Agency yaji aban to me krata ene edi ye dwuma enu ntine se ye start visa process amawa ye din ka ko Supreme Court akwaji cover note ye wi ya ko Foreign Affairs Ministry akwaji confirmation enti akwa na ye di wutuo no Ghana ban ya wo se ye di wo ko what I say misi wo bibetima je visa ma o visa na obeje ma no ubetima tu kwa ni straight misi wo duru wa ye babo waba because enye proper document no ye ma o enti pacho wutie mi a emo bi na dawo se ya di usika di pen anase se Champion Traveling Agency ye different than travel and tour ye nye travel and tour ye traveling agency a ye di nkofo tu kwan emo mo kwa ye adwuma ene ekro ba kwa